دل کے رشتے کا کوئی نام نہیں ہوتا، ہر راستے کا کوئی انجام نہیں ہوتا، اگر نبھانے کی چاہت ہو دونوں طرف تو کوئی بھی رشتہ ناکام نہیں ہوتا۔ انہیں پنکتیوں کے ساتھ روپا انومتی لیتی ہے بھور سہانی سے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، سوستھ رہیے، مست رہیے، انہیں شبھ کامناؤں کے ساتھ ودا لیتی ہے روپا۔ آپ سنیں گے کچھ ہی پلوں میں سماچار۔ نمسکار۔

0: نیرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نیرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ، گیت سریلے کا تجا اور پیام شب۔ آئیے دوستو، پروگرام نیرنگ کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے۔ تحریر و پیشکش ہے واجدہ بیگم کی۔
1: عزت انسان کا ایک خیال ہے جس کو آبرو کہتے ہیں، قدر و منزلت، وقار، وقت اور ناک، مان، بھرم، ساک، بات وغیرہ۔ مختلف الفاظ میں بھی اسی کا مفہوم ادا کیا جاتا ہے، یعنی یہ تمام الفاظ عزت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور آگے ایسے بھی الفاظ جو صرف عزت، مان، رکھ رکھاؤ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ ہیں، وہ بڑے آبرودار ہیں، ان کی قدر و منزلت ہے، ان کا وقار ہے، اور وقت کی کیا بات ہے، اپنی ناک کی خاطر یہ کام انہوں نے کیا ہے، اپنی مان کا پان بھی کافی ہے، ان کا بھرم بہت تھا، ان کی ساکھ گھر گھر تھی، ان کی بات بنی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام فقرے ہماری بول چال میں مروج ہیں، جن کا مطلب عموماً عزت ہے۔ عزت ایک خیالی چیز ہے، مگر یہ خیال دنیا کی سب قوموں اور درجے کے آدمیوں میں رنگا رنگ طریقوں سے پایا جاتا ہے، اور ایک آدمی بھی اس فطری جذبے سے خالی نہیں ہے۔ جو لوگ عزت سے بے پرواہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا مانتے ہیں، یا اپنے آپ کو بے پرواہ کہتے ہیں، وہ بھی اس خیال سے آزاد نہیں ہیں۔ فرق صرف طرز اور طریقے کا ہوتا ہے، ورنہ عزت کا خیال ہر قسم کے انسان اور یہاں تک کہ بعض قسم کے حیوانی دماغوں پر بھی مسلط ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں حرص، طمع، فساد، خونریزی، خود غرضی، جلادی، صفاکی اور کئی قسم کی برائیاں محض عزت کے تحت ظاہر ہوتی ہیں۔ دیکھا جائے تو قناعت، امن، رحم دلی اور ہر طرح کی نیکیاں بھی عزت کے ماتحت نظر آتی ہیں۔ گویا عزت ہماری دینی و دنیاوی زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارے تمام اعمال کا مرکز صرف اور صرف اس کا نقطہ نظر، مرکز کہیے یا زندگی کا دائرہ جو منحصر ہے ہماری اچھائیوں اور برائیوں پر، وہ صرف عزت پر ہی ہے۔ عزت وہی اچھی ہے جو ذلتوں اور گناہوں کی زیادہ تعداد خرچ کیے بغیر حاصل ہو جاتی ہے۔ سب سے اچھی عزت وہ ہے جس کے عوض کسی قسم کا گناہ سرزد نہ ہو۔ یاد رہے کہ عزت وہی اچھی ہے جو کسی قسم کا گناہ نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کا حق مارا نہ گیا ہو اور وہ عزت حاصل ہو جائے۔ دولت کے دروازے سے جو عزت آتی ہے، اس میں بہت ظلم کرنے پڑتے ہیں، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت خود غرضی و بے مروتی کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور ایسی شدید جسمانی و روحانی تکالیف کے بعد وہ عزت میسر ہوتی ہے جن کا کچھ حد و حساب نہیں ہے۔ یہاں دو طرح کی عزت بتائی جا رہی ہے، ایک ظلم و زیادتی کے ذریعے حاصل کی جانے والی عزت، اور ایک ایسی عزت جو رحم، کرم، حقوق ادا کرنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کسی پر ظلم نہ ڈھانا، ایسی بنا خراب کام کیے جو عزت میسر ہو جاتی ہے، کسی کی مدد کر کے، کسی کے تکلیفوں کو دور کر کے، کسی کی پڑھائی لکھائی یا کسی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اور ان کے حق کو دینے کے لیے، ان کی مجبوریوں کو سمجھ کر ان کی مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے ایک فرد جب کوشش بلکہ لا حاصل کوشش کرتا ہے، اور جب وہ عزت پا جاتا ہے، تو پھر ویسی عزت کو بہت ہی بہترین عزت مانی جاتی ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی کے ذریعے حاصل کرتا ہے عزت، کہتا